turmushning nafsligi uyni oilaga aylantirishda. Ayol xizmatchim Shaoyan yaqinda yangi uy sotib oldi. U yangi uyga ko'chib kirgandan keyin bir necha do'stlar taklifga binoan hafta oxirida uning uyiga berib mehmon bo'ldik. Bir yotoq, bir mehmonxonalik uy ko'rkam bezalgan bo'lib, pokiza, ozoda saramjalashtirilgan edi. Men uning hozirgi uyi bilan ilgari ijaraga olgan uyni solishtirib, cho'nqur xayollar qotdim. Necha yil o'tib ketdi, o'zgarishlar ko'p bo'ldi. U uy ijara olguvchidan uy egasiga aylandi. O'zgarmagani uning doim uyni oilaga aylantiraladiganligi edi. U o'qish bitirib bu shaharga xizmat izlab kelganda tog'isining uyida vaqtliq turgan bo'lib, shirkatga kirgandan keyin o'zi uy tepib ko'chib ketgan. Ishkimiz uchog'da qadinas do'stlardan bo'lib qolgan edik. U o'rilish bo'lgandan keyin meni o'z ijaraga olgan uyga tamoq chaqirdi. O'chog'da u sinab ishlatish muddatida bo'lib, bojdan keyingi maoshi ko'p emas edi. Yana rani puli ham uy ijarasi topshiratdi. Shunga ijara olgan uyning sharoiti cheklik edi. O günü hafta oxiri bo'g'ashqa men mevichiva va bir tashdag gulni ko'tarib u ijara olgan uyga bordim. U uy ijaraga olgan bino mo'ljarimcha silinig'li oz degandim 20 yildan oshgan bino bo'lib, ko'chining amonligi yaxshi edi. Lekin umumiy muhiti ancha yaxshi emas edi. Uni deyishcha to'q yo'li sal ko'nrab qapti. Lekin men binoga chiqib, uning uyiga kirganda buni qilchimi ijaraga olgan ko'ni uyda kes qilmadim. Uning yotiqida uy jihozlari ko'p emas, lekin ratlik ham ozod edi. Kitob usli ustiga geometriyalik shakl tushirilgan dasturxon solingan. Ustiga gul sanjilgan naps long qo'yilgan. Kirlikning rangi

Bir-birini muvaffaqiyatga erishtirish dal eng yaxshi munosabatdir. Bir o'qilman qoldirgan so'zida yozilishicha, uning bu yilgi xizmat ahvoli nihoyat yaxshi ekan. Ikki qatim maoshi o'stirilibdi. Lekin o'g'il do'sti uningdan xafa bo'lib qapti. Uchrashuvga chiqqanda u xizmat telefoni qabul qilsa, o'g'il do'sti xafa bo'ladi ekan. Hafta oxirida birdan ismini qo'shib ishlasimo jadalishib qoladi ekan. Ilgari xizmati hozirgidan aldirish bo'lsa-mu, lekin o'g'il do'stining inkasi buncha keskin bo'lib baxmagan ekan. Qiz do'sti faol olg'i ilgirilsa, xizmatda gavdlik natija yaratsa, ajaba qo'llash kerak emasmi? Ajaba turmushda g'urulliq qilib, xizmatni atlab-saplab qilib qo'ysa, ondan uni xoshal qilib bo'lamdi. Ahvolni to'liq tushunmagachga, men bu o'qirmanning esiyot masalasini hal qilolmaydim. Lekin mushu tema haqida bir necha jumla yozgim keldi.

Yana bir qitim navrakam toy qilganda arzuyimga yiqilish fursati keldi. O'qitim hammam mening navrakam bilan billa qiz ko'chirgilib berishimni aytdi. Berishdan burun apam qayta-qayta menga chekilab, hammamning uyining sharoiti yaxshi emasligini, bu qitim to'yga nurg'un pul ketganligini, agar u menga qizil bo'loq bersa, hargiz olmasligimni aytdi. Darvaqa to'y marosimi oxirlashgandan keyin hammam kulib turib, menga bir qizil bo'loq berdi. Men olmayman desam, u zo'rlab menga tutqizib qo'ymoqchi bo'ldi. Men badanimni to'lg'ab, uningga fursat bermadim. Qaytib kelganda, men billa borgan boshqa navro akalarimning hammasining qizil bo'loq og'anligini, faqat o'zimningla gap anglab qizil bo'loq olmoqligimni payqadim. Ular xoshal holda nag berib o'ynashni maslahatlashdi. Men azoblangan holda yig'lab ketdim. O'qitim men bahli biyaram bo'ldim. Men o'zimning sedi qo'yg'uchimdan borgan sira yiroqlab ketgan edim. O daqiqada men o'zimning ish uqidiganligimdan azroq nafratlandim. Ko'p yillardan keyin men yanala yiliqi sedi qo'yg'uchni sotib oldim. Lekin vaqt burunli o'tib ketgan bo'lib, yiliq chaqlardagi hayajon burunli yo'qolgan edi. Ba'zi orzular ayni chaqda amalga oshmasa, keyin bir umr afsusliq bo'lib qolamdi qandaq.

Qadirlik dostlar, Goyen yaqında ishqi o'rinlashtirishni oldingi o'ringa qo'yish strategiyasini yo'lga qo'yishning 15-5 yillik yirik planini tarqitib, 15-5 yil mazgilida ishqi o'rinlashtirishni oldingi o'ringa qo'yish strategiyasini cho'nqur yo'lga qo'yish, yuqori sifatlik to'liq ishqi o'rinlashtirishni ilgari surishning fikri yo'li, nishoni, nuqtaliq vazifasi va siyosat tadbirlarini aydinlashtirdi. Yirik planda diqqat yuqori sifatlik to'liq ishqi o'rinlashtirishni ilgari surish nishoniga markazlashtirib, bunular o'tirg'i qo'yildi. 15-5 yil mazgilida ishqi o'rinlashtirishning umumiy jihatdan muqim bo'lishi saqlanib, ishqi o'rinlashish prinsipi texmi to'liq bo'ladi. Ishqi o'rinlashish muhiti texmi adil bo'ladi. Ishqi o'rinlashish qurilmasi texmi a'lolashib, odam bilan ish o'rnining moslashishi texmi yuqori unumlik bo'ladi. Amgak munosabati texmi inoq bo'ladi. Yuqori sifatlik to'liq ishqi o'rinlashtirishda yangi ilgirlash qo'lga keltirildi.

ishimi jamiyatning diqqatini tortmoqda. Yaqinqi yillardan buyon tantarbiya bilan ma'rifning yo'g'rilishini cho'nqurlashtirib, yoshlar o'smirlarning sog'lom taraqqiyotini ilgari surish to'g'risidagi fikr, majburiyat ma'rifi bosqichidagi o'quvchilarning topshiriq yuki va maktab sirtida tarbiyalanish yukini yanada yengillatish to'g'risidagi fikr qatorli hujjatlar orqa-orqadan e'lon qilinib, yoshlar o'smirlar madaniyat uyg'unishi va tantarbiya chiniqishining qo'sh yo'nalish taraqqiyotiga turtki bo'lish ta'kidlandi. Bu siyosatlarning yetakchiligida bolalar, yoshlar, o'smirlarni tantarbiya harakatiga qatnashishga ilhomlantirish nurg'un ota-onalarning ma'rif ideyasiga singdirildi. Ko'pchilik tantarbiyani qabul qilishga boshladi. Bu bolalarning o'sib yetilish jarayonida kam bo'lsa bo'lmaydigan tarkibiy qism. Bolalarga bir ikki turli tantarbiya ma'rifini pishiq egaltish bir xil o'lchamlik hisoblanadi. 2023 yillik ommaviy badan chiniqtirish harakati va istimol tadqiqot dokladida ko'rsatilishicha, ziyoratni qabul qilgan 60% dan ortiq ota-ona qo'sh kemayt siyosati yo'l qo'yilgandan keyin o'quvchilarning bo'sh vaqti ko'paydi deb qarg'an. 40% dan ortiq yoshlar o'smirlar tantarbiya harakatidagi istimolni oshirgan. To'p turi va suv uzish qiziq nuqta bo'lgan yosh o'smirlar tantarbiya tarbiyasi turga aylangan. Hozir bo'lgan sir ko'p yosh ota-onalar bolalarining tantarbiya tarbiyasiga diqqat qilishga boshladi. Shundoqlar bolalar yoshlar o'smirlar tantarbiya bozorining tiz o'sib yetilishini ilgari surdi. To'liq statistika asoslanganda davlatimizning bolalar yoshlar o'smirlar tantarbiya istimol ko'lami 300 milliard yuandan oshib ketgan. 2024 yillik ma'lum statistika sonliq ma'lumotida ko'rsatilishicha, davlatimizda tantarbiya harakati turi bo'yicha tarbiyalashga aloqador korxonadan jami 860 mingdan ortiq bo'lib, buning ichida yoshlar o'smirlarni tantarbiya bo'yicha tarbiyalashga aloqador korxonalar 10 mingdan oshdi ekan. Qo'sh kemayt siyosati yo'li qo'yilish ilgari surilish turganda tantarbiya bo'yicha tarbiyalash korxonalardan 53 mingdan ko'pragi yangidan ko'paygan. Bu 2023 yildagi o'xshash mazgillik bilan surilish turganda 99% oshgan. Yoshlar o'smirlar tantarbiya bo'yicha tarbiyalashga munosabatlik 300 dan ortiq korxona yangidan qurilgan. Albuki konkret turlar bo'yicha tarbiyalash kursining ish miqdorini istatistika qilganda 80% dan ortiq tarbiyalash kursi badan iqtidorini asos qilgan. Yana 20% dan ortiq tarbiyalash kursi so'zish va arg'am sakrash qatorliq yangi dars o'lchimi va to'liq o'tir maktabga o'rlash imtihoni tantarbiya imtihon turini vosita qilgan. Undoqda pul xajlab tantarbiya imtihoniga tayyorlik qilishning zarurati bormi? Qanday qilganda yosh o'smirlarda haqiqiy yaxshi chiniqish odatini yetildirgul bo'ldi? Beijing shahridagi bir tantarbiya tarbiyalash apparatining tenderi Chin Muyu mundaq dedi. Hozir tantarbiya imtihoni bo'yicha kurs xizmatqan ballar odatdagidan xilli ko'p. Apparatimiz odatda asosligi ballarning universal badan ixtiyori mashqini asos qildi. Lekin yozliq va qishliq ta'til mazgilida ballarning tantarbiya imtihoniga asosan mashq o'rlashtirishni talab qildigan ota-onalar bo'lgan sur ko'paydi. Shunga ta'tilda biz o'xshimagan yilliklarga asosan maxsus qaratmalik mashq kurslarini ochamiz. Amaliyotda qisqa vaqt ziyoda chiniqish bolaning salomatligiga ziyon yetkazadi. Shundoqlab badan chiniqtirishning dastlabki maqsadiga xilof. Badan chiniqtirish aslida tadrij ilgirlash, tadrij to'plash jarayoni bo'lish kerak. Ammo jiddiy paytda bu tuyuqsiz qattiq besimdagi chiniqish darsga aylanib qolmoqda. Kundalik chiniqish ep berish degan so'z qarmoqda oddiydek bilindi. Lekin muxbirning ziyoratida nurg'un bolalar va ota-onalarning nazarida bu osmonga chiqishdi mitas. Undoqda bolani kundalik turmushda chiniqtirish nima uchun shuncha tas? Birinchidan jamiyatda badan chiniqtirishni qizg'in suydigan niyat yaxshi shakllanmadi. Ikkinchidan navbatda natija hammini belgilaydi degan qarash yana bir qadar umumlashgan. Bularning hammasi yosh o'smirlarning kundalik chiniqishining yetarlik bo'lmasligidagi muhim sabab. Yoshlar o'smirlar tantarbiya chiniqishiga qatnashganda ilmiy yetakchilik kam bo'lsa bo'lmaydi. Shanghai tantarbiya dashuosining doktor yetakchisi Wang Shuichang mullan bildirdi. Yosh o'smirlar tantarbiya turlarini tanlaganda o'z aloyidligi va harakat iqtidorini to'liq o'ylash kerak. Masalan, badan og'irligi oshib ketgan yosh o'smirlar oldi bilan oksigenlik harakatni asos qilish kerak. Masalan, suv uzish qatorli harakatlar moy va og'irlikni ozaytishga yordam berdi. Yuqori sijilliqdagi harakatning tez bo'g'imi yoki o'shiq bo'g'imi ipkildigan besimdan saqlanish kerak. Bulardan boshqa harakatdan burun badan qizitish, zaxmlanishning oldini olishdagi muhim halqa, ammo doim sal qorildi. Tekshirish ko'rsatilishicha 60% dan ortiq yosh o'smirlarning harakatdan zaxmlanishi to'liq badan qizitmaslik bilan munosabat ekan. Badan qizitganda harakatchan so'zlash harakatlarini tanlashga bo'ldi. Masalan, putni egiz ko'tarish, dumchib mengish qatorliqlar muskul va bo'g'imlarni jallandirdi. Harakatdan keyin tinch holatdan so'zlash kerak. Jiddiylashgan muskullar to'pini bo'shitib, qon aylanishni ilgari surib, muskul siqirab og'rish va harakatdan zaxmlanish xavfini ozaytish kerak. Buningdan boshqa harakatdan keyingi ozuqlik to'liqlashmi ilmiy muvofiq bo'lish kerak. Qisman yosh o'smirlar harakatdan keyin ko'p miqdorda kislotalik ichimliklarni, mayda pishirilgan yemaklarni yeydi. Bular bilan energiyani to'liqligi bo'lmaylik qolmasdan yana badanning yukini oshirishi mumkin. Mutaxassislar mundaq taklif berdi. Harakatdan keyin muvofiq miqdorda tuz suyi yoki tanarkat ichimligi ichpasi bo'ldi. Yemak ichmak jihatida oqsil va kalsiyni ko'proq qabul qilish kerak. Masalan, tuxum, sut, purchoq yasalmalari qatorliqlar suyak va muskullarni o'sishiga yordam beradi.
Yaşlı ösmürlərinin tənərkət politiki qatınışı, ulanın işbarlaş ixtidarı, anlaş ixtidarı və toqunışın əlqiliş ixtidarını çınıqdırıb, yaxşı kişilik alaq orduşuq paylılıq. Yəni gilib kollektiv təntərbiyyə ərkətik qatınışqanda yaş ösmürlərinin kollektiv həmkarlış ixtidarını itildirgül buldu. Təntərbiyyə çınıqışı yana izdimai alaqə və dostuq orduşuq paylılıq. Təntərbiyyə çınıqışı yaşlı ösmürlərgə izdimai alaqə və dostuq orduş pürüstü yaratıb berdi. Bu cəryanda yaş ösmürlər orta qızqışı bağ əmrala bilən dostuq və həmkarlıq münasibəti орын талайды. Бұл қыл актив ижтимаи алақы палити уланың ижтимаи алақы иқтидарын етілдіршке пайдылық.

Salam dostlar, Kono dostlar radio jurnali programmasi. Bugun yana o'xshashla yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avval qilib yoqtirib anglaydiganligimizga ishonamiz. Men riyosatchi dostlar Sheringul to'xtay. Bugungi programmamizga yana qanday tetimli mazmunlar o'rnashtirilgandi? Diqqatingizga davomli bo'lsin.

Salam dostlar, Kona Dostonlar Radio Jurnal programmasi bugün yana o'xshashlar yangi mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avval qilikli yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men riyosatchi do'stinglar Sheringul to'xtadim. Bugungi programmamizda yana qanday titimli mazmunlar o'rnatilgandi? Amsa deqtinglar, davomli bizda bo'lsin.

Salam dostlar, Kono dostlar radio jurnal programmasi. Bugun yana o'xshashlar yangi mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avvalgidekli yoqtirib anglaydigan xalqlarga ishonamiz. Men riyosatchi dostlar Sheringul to'xtay. Bugungi programmamizda yana qanday qiziqarli mazmunlar o'rnatilgan bo'lsa, amsa deb qo'ying, davom etib bizda bo'lsin.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushara xirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul to'xti. Kirish turguchisi Abduxaliq Ahmad. Mas'ul muharriri Adil Ablak. Nazoratchisi Arapa Tusanjand. Xayr do'stlar, aman bo'lgaysizlar.

xotimi o'rnida. Aynisa bu yil oliy maktabni bitirdi. 5-oy kirganda u opasiga telefon qilib, 7-oy oyda uyga qaytadiganligini va to'xta bilan Rossiyaga berib, aspirantlikda o'qimoqchi bo'lib atganligini. Ularning tayyorlik qilib qo'yishini aytdi. U rus tilini pishiq o'rgangan edi. Azadam qizining telefonini olgandan keyin hayron qolmadi. U burunla bu kichik qizi bilan uning chat elga chiqib o'qish ishi to'g'riliq paranglish bo'lgan edi. Bundoq gap bo'lganda u doim qizining Rossiyaga berib o'qishni qo'llaydiganligini bildirib, uni rag'batlantirib turardi. Biroq telefonda qizi bu gapni deganda Azadamning ko'ngli bir qismli bo'lib qoldi. U qiziga qiyomaydi. U necha kungacha bu ish haqida atroflik o'ylangandan keyin oxir qizini bu yo'ldan to'sib qilish qarori keldi. Va qandoq to'sib qilish ustida yana bir qancha kun boshqa turgan bo'lsa-mu, muvofiq bir chora topolmay, bir kuni kechki tomoqdan keyin eriga bu ishni maslahat soldi. Aynisa chatalga o'qishga chiqadigan ishni bekitgan o'xshaydi, dedi u qachilarni yig'ishtirib aytib Akramga. Ular azaldan tomoq ustida muhim ishlarni deyishmaydi. Shuncha cho'ng taraqqiyotlar bo'layotgan davlatimizda o'qig'idek xizmat chiqmasmi? U chatalga chiqib o'qimasa zodi bo'lmam degan. Bu uyda kichik qizining chatalga chiqib o'qishi to'g'risida burunli oz to'la gap bo'lib turilgan bo'lg'ashqa

7-ci ay kirib, Aynisa bilan Toxti qaytib kelishi bilanla ularning to'y ishimi, chet elga chiqib o'qish ishimi biroqlab ketildi. Ular Rossiyadagi o'qiydigan maktab bilan aloqalashib, to'ydan keyin mangdiganga putishib kelgan edi. Shunga shu topda tomiz issiq bo'lsa-mu, to'yni yana keyiniga surgilib bo'lmaydi. Mush kunda Qudrat oilasi uchun to'y qilishning eng yaxshi payti. Shu topda uzumlar chekilib, optalla tamkirib qoldi. Uzum uzishning tayyorligimi bitdi. Yana 10-20 kun

0: Uzunqu yugurishni bak yaxshi ko'rmadim. Taz bir yugurib, rahatlaychu.
1: Velosipedni menga men deb nimaga ketdiman? Mana bu tosh yo'lda velosiped minishning sehrli kuchi.
2: Men har haftaning oxirida tog'dala, o'rmonlik yoki bog'cha, chig'ir yo'lladim menga men. Piyoda minish meni boshqa bir dunyo bilan, texim yaxshi o'zim bilan uchrashtirdi.
3: Yoshlarning qiyog'i yonmishni yaxshi ko'rdi deb kim deydi? Har qitim mag'durim qamig'ichi yamashgan, har qitim o'z rekordimni buzgan. Bo'lib mu, eng yuqori palliga chiqqan oshu daqiqada, oshu bardoshlik berishning ahamiyati meni maftun qildi.
0: Sirtda obtob nima degan yaxshi?
1: Yo'l bo'yining manzarasi nima degan go'zal?
2: Hava nima degan sof?
3: Yuringlar, sirtqa chiqib, sof havodan qanqichi nafas olaylik.

0: xonasiga beribla mardlashib ketdi.
1: Bu operatsiyaga 100 necha ming yen pul ketdi, qanday qilsiz?
2: Davaltay, davaltay, qancha pul kesmayli? Menga jon lozimda.
0: Samat Jahil doktorni ko'ribla qulqi yumshoq bo'lib ketdi.
3: Bu qitimni davolashga moslashmasangiz bo'lmaydi. Bo'lmasa ishingiz chatoq.
4: Ha, bo'ldi, bo'ldi. Sizning deganingizni qilaman.
0: Doktorxonada yetishning kepi bo'ladi. Aldirashni yuradigan bosh direktor Mamatning vaqti chiqdi.
5: Ha, darhol aeroplan bileti zakaz qiling. Xeridor meni saqlab o'tdi.
6: Aldirash bo'lsangiz operatsiyani keniga surib tayamsa.
5: Ha, yo'q, yo'q, yo'q. Doktor, mening vaqtim chiqdi.
0: Xizmat turmush halakchiligi tugamaydi. O'zingizga ko'ngil bo'lishni har vaqt unutmang.
3: Kişiler arasında təxminən 11% adam solxay buludu. Gerçi alımlar solxay bulub qilishinin səbəbini texi bekitmigən bulsumu, ligin bəzi tədqiqatlar haqiqatən bir qısım yipüşlər bilən təminlidi. Solxaylanın çoğminisinin ulunu şəkli adetki adamlarqı oxşumaydı. Onlarda daim bəzi alaydı, xarakter alaydılıkları buludu. Alımlar solxaylardaki əvzəliklərini tövəndikdək xulaslab çıxdı. Bunun birincisi, köp vəziyiblərini bir tərəf qılğanda sürəti texi mi tez buludu. Solxaylar işki tərəbdiki çoğminisini önümlük işiltələydi. İşki tərəb min arasıdiki alaqa tez boğaşqa, uçurlarını texi mi tez bir tərəf qılalaydı. Bu alaydilik ularni ko'p vazifalarni bartaraf qilish, qo'l bilan ko'zni moslashtirish yoki tez sur'atda fikr yurgizish afzalligiga ega qiladi. Masalan, kishilardan birli vaqtda ishki vazifani o'rindashni talab qilganda, ko'p hollarda solxaylarning ishpadisi texim yaxshi bo'ladi. Chunki o'ngxaylar masalalarni parchalab, har bir qismini ayrim-ayrim tahlil qilishga moyil bo'ladi. Solxaylar masalani bir butun gavda bo'yicha hal qiladi. Ikkinchisi, ujrat tutirish vaqti qisqa bo'ladi. Agar ko'p xil tanlash imkoniyati bo'lsa, o'ngxaylar o'ng tarafdagi ujratni tanlashqa, solxaylar sol tarafdagi ujratni tanlashqa moyil bo'ladi. Odatda solxaylarning soni oz bo'lganishqa ujrat saqlash vaqti qisqa bo'ladi. Uchinchisi, xat urishi ham tez ham yaxshi bo'ladi. Tadqiqotlarda ma'lum bo'lishicha, knopka taxtasining sol tarafidagi knopkalardan qo'rash turg'uli bo'ladigan taxt so'zlar taxminan 3400 dona. O'ng tarafdagi knopka taxtasining qo'rash turg'uli bo'ladigan taxt so'zlar bo'lsa, aran 450 dona bo'ldi ekan. To'rtinchisi, yo'ldan osonlikcha ezib qolmaydi. Solxaylarning bo'shliq tuyg'usi texmi kuchli bo'lib, bu ularga atrofdagi muhitni texmi tez tunutadi. Ular atrofdagi muhitni pishiq bilib qolmay, yana o'zining muhitga qandoq singib kirganligini his qila oladi. Ular avtomobilni qayerda to'xtatganligini osonlik esiga ola oladi. 5-si, haydash iqtidori yuqori bo'ladi. 57% solxay shofyor tunchi qitimliq yo'l imtihonidan osonlik o'tadi ekan. Bu nisbat o'ngxaylarning bo'lsa aran 47% bo'ladi ekan. Solxaylarning qatnash vaqasini keltirib chiqarish ehtimolligi ham bir qadar tuyan bo'ladi. Chunki ular avtomobil haydaganda diqqatini texmo markazlashtiradi. 6-si, ba'zi harakatlardagi ishpodisi texmi yaxshi bo'ladi. Tennis top harakatida solxay tanarkatchi top boshlaganda texmi ustunligiga bo'ladi. Ko'p sondagi kishilar o'ng qo'lda top boshlashga odatlangan bo'lganishqa, solxaylar uchrab qolsa tamtirab qoladi. Bokschi va kaltak top tanarkatchilari ham shunday. Solxaylar ichida barliqqa kelgan munavvar tanarkatchilarning nisbati o'ngxayga qaraganda ko'rinarlik yuqori bo'ladi. 7-si ijodiyligi texmiga bo'ladi. Nervi tadqiqoti olimlari solxaylar tilni bir taraf qilganda cho'ng mingining ikki tarafini ishlatadiganligi, buning ularni texmi ko'p ijodiyat purisiga ega qildiganligini payqagan. Ular chashma tafakkurga texmi moyir bo'ladi. Bu texmi ko'p hal qilish loyihasi ustida izlanishning bir xil usulidir. 2000 dan ortiq odamga qaratilgan bir turlik tekshirishdan bayqilishcha, solxaylar san'at va musiqa sohasida texmi zo'r afzallik ega bo'ladi ekan. 8-si masala hal qilishga moyir bo'ladi. Solxaylar xirislarga texmi tirishib taqabul turadi. Bu ularning munavvar masala hal qilguvchilardan bo'lishiga foydali bo'lib, ular umrida doim turli qiyin masalalarni yengib keladi. 9-si matematikada yaxshi bo'ladi. Psixologlar solxaylarning matematikalik masalalarni hal qilishga texmi moyir ekanligini, ularning murakkab matematikalik sinoqlarda erishgan numri o'ngxaylardan 5% dan 10% kichik yuqori bo'lganligini bayqagan. Buning sababi ularning abstrakt tafakkuri va bo'shliq aqliy xulosa chiqarish iqtidorining texmi kuchli bo'lganligidan bo'ladi. Qadirlik do'stlar, ba'zi yoshlar orasida oshqusoq palampayga chiqib o'riqlash to'rdi modi bo'ldi. Chunki bu xil harakatning moy serish unumi, gimnastika o'ynash, osti yugurish, arg'am sakrashga qaraganda texmi yaxshi bo'lganishqa, bu xil o'riqlash usuli bir mahal qizg'in munozara qo'zg'adi. Nurg'un to'rdash har kuni atiganda oshqusoq palampayga chiqib cheniqish orqali o'riqlash jarayonini suratga tortib to'rg'i yo'lladi. Ba'zilar 12 kunda 6 jing o'riqlaganligini esa, yana ba'zilar 1 oyda 20 jing o'riqlaganligini aytdi. Lekin bir tordash inkas yezib o'zining 15 kun osh qursoq palampaga chiqish orqali cheniqqanligi, normal tamoq yeganligi, lekin bir jingmi o'riqlamaganligi, tizining azroq biyaram bo'layotganligi, yana 2 kun davomlashtirgandan keyin tiz og'rig'ining og'irlab qolganligini bildirdi. Undaqta osh qursoq palampaga chiqib cheniqish

kelganingizda kitobni yuritaman. Eshikdan chiqqaningizda men faqat yo'lingizni yuritishni o'ylayman. Hargizmi qop-quruq uyni yuritib, qimmat energiyani bekorlik isrof qilgim yo'q. Men bir chiroq. Yo'q chiqingizda meni o'chiring. Qaytishingizni saqlayman. Meni yuritsiz, men sizni yuritaman.

ajrashish kelishimida tutishgan varislik huquqi mojaro keltirib chiqarsa qanday qilish kerak? Er xotin ajrashganda kelishimda ajrashgandan keyin ayol taraf varislik huquqidan bahramand bo'ladi deb aniq yozilgan. Undaqta ilgirki er o'lib ketgandan keyin ilgirki xotini uning mirosiga varislik qila olamdi. Li familik bilan shu familik aslida er xotin bo'lib 2024 yili 10 ayda muhabbeti buzulish sababidan kelishim bilan ajrashgan. Ikkalan ajrashish kelishimida ikki tarafning o'rtaq iqdorligidagi bir yurish uy shu familikning iqdorligida bo'ladi deb kutishgan. Yana ayol taraf ajrashgandan keyin varislik huquqidan bahraman bo'ladi deb alohida eskartilgan. Ajrashib uzoq o'tmay shu familik kasal sababidan o'lib ketgan. Uning qonunda belgilangan varisi faqat onasi Song familik bo'lgan. Song familik o'g'lining mirosini bir taraf qilayotganda Li familik uni izlab kelgan. Li familik ajrashish kelishimini chiqarib, shu familikning nomidagi uy mulkni bo'lishishni talab qilgan. Ikki taraf talash tortish qilishib, Li familik Song familik ustidan sudga da'vo qilgan. Ajrashish kelishimida putishgan varislik huquqi zodi hisob bo'lamdi yo'q. Sudda Li familik munda qaradi. Ajrashish kelishimini ikki taraf o'z ixtiyorligi bilan imzolagan. Uningdagi varislik huquqi to'g'risidagi modda shu familikning o'zining mirosini oldin bir taraf qilishi bo'lib, qonunlik kuchga ega butunga tabi. Qonun tarafidan qo'g'dilishi kerak. Son familik sotda radiya berib mundaq dedi. Ajrashish degan ajrashish bo'ladi. Qonunda ajrashgandan keyin yana varislik huquqidan bahraman bo'ladi degan gap yo'q. Xotini emas turuqliq nimiga asosan mirosqa varislik qiladi. Sot mahkemesi sot qilgandan keyin Li familikning da'vo talabini rad qildi. Hukmnomada mundaq ikki nuqta aydinlashtirildi. Birinchi, ajrashgandan keyin ilgirki xotini qonunda belgilangan varis bo'lmaydi. Jumhuriyat Xalq Jumhuriyatining Aqd talab qonun dasturining 1127 moddasida mundaq belgilangan. Birinchi raddiki qonunda belgilangan varislar jo'risi, farzandi, ota-onasini o'z ichiga oladi. Bu yerdagi jo'risi varislik qilinguchi o'lib ketganda uning bilan qonunlik uylanish munosabati bo'lgan kishini ko'rsatadi. Li familik bilan shu familik ajrashishni tizimlatib bo'lgan, uylanish munosabati bekor qilingan. Li familik shu familikning qonunda belgilangan varisi emas. Qonunda belgilangan varislikni tashabbus qilish huquqi bo'lmaydi. Ikkinchi, ajrashish kelishimini vasiyatning o'rniga dastishki bo'lmaydi. Ajrashish kelishimi er xotin ikki tarafning ajrashish, mol-mulkni bo'lishish, farzandlarni biqish qatorliq ishlarda hosil qilgan o'rtaq kelishimi. Ammo vasiyat varislik qilinguchi yakki tarafning shaxsiy mirosini bir taraf qilishdagi qonuniy harakati. Qonunlik kuchga ega vasiyatning qonunda belgilangan alohida shakli bor. Bu deloda ajrashish kelishimidagi u butun ham shu familikning o'z oldiga qoldirgan vasiyati emas, ham qonunda belgilangan har qanday vasiyat shakliga uyg'un kelmaydi. Vasiyatning qonuniy kuchini shakllantira olmaydi. Jo'rilar orasidagi varislik huquqi qonunlik uylanish munosabatini asos qiladi. Ajrashish

0: vaqtda namoyon qilingan. Ikki davr intayin epchilik bilan birlashtirilgan bo'lib, kishini maftun qiladigan. Yuqori fan texnika va yashil taraqqiyot nurg'un Rossiya yoshlari ko'ngil bo'ladigan muhim nuqta. Serafima ilgari Jungoda o'qigan. U Jungoning mashina odamiga munosabatli texnika mahsulotlarga intayin qiziqdi. U mundoq dedi. Bultur Jungodagi mashina odam texnikasini tadqiq qiladigan bir qism shirkatlarni ko'zdan kechirdim. Ular tadqiq qilib yasagan ko'zoynakka tarjima iqtidori to'plashtirilgan bo'lib, boshqalar gap qilganda siz darhol tarjima qilingan yozuqni ko'ralaydigansiz. Buningdan bekayron qoldim. Rossiya davlatlik odamiyat tashuvining o'quvchisi Mariya Zevelyeva ilgari Jungoning nurg'un joylariga borgan. U Jungo meditsina, mashina odam texnikasi, raketa yasash qatorliq sohalarda ko'rinarlik natijalarni qo'lga keltirdi. Olam bo'shliqqa ustida izlanish jihatida g'oyat zo'r muvaffaqiyatlarni qo'lga keltirdi, dedi. U mundoq dedi. Jungoga bir necha qatim bordim. Fan texnik taraqqiyoti kishini hayron qoldirdi. Jungo taraqqiyotda bir tarafdan an'ana va tarixni saqlab qolgan, yana bir tarafdan yuqori yangi fan texnik taraqqiyotida g'oyat zo'r ilgirlashlarni qo'lga keltirgan. Zevelyeva Jungochi zamonaviylashtirishning muvaffaqiyatli bo'lishini emgakchan Jungo xalqi va ilg'or ma'rifatdan ayirib qarg'ilib bo'lmaydi deb qardi. Rusiya xalq do'stlik tashuvining o'quvchisi Nikoli Jashiyeva mundoq dedi. Jungoning yashil energiya jihatida tip o'zgartirish jihatidagi tajribasi intayin qimmatlik. Jungo an'anaviy energiyadan unumli foydalanish bilan bir vaqtda yashil texnikani faol taraqqiy qildirdi ham uni chet ellarga tanishtirdi. Bu butun dunyoga nisbatan intayin muhim. Rusiya muxbirlar jamiyatining raisi Vladimir Soloyev ko'rgazmani ko'rgandan keyin ko'rgazmadagi suratlarda xotirlangan nurg'un joylarga bordim. Shundoqla yuqori sur'atli temir yo'l va mashina odamni o'z ko'zim bilan ko'rdim. Texnika ko'p rusiyalikning Jungoga berib, bu qitim ko'rgazmada ko'rgan o'sha joylarni ko'rib beqishini umid qilaman, dedi. Hurmatli radio tinglovchilar, yuqorida dunyoga nazar programmamiz bo'yicha anglatish berdik. Bugungi programmamizning diktorlari Zumrat Yasin bilan Abdursul Abdiriyim, navbatchi muharriri Adil Oblat, nazoratchisi Qurbonniso Jabbar.
1: Koinotdagi jismlar to'xtamay aylanib turgandek, odamlar tinim topmay tirishish orqali o'zini takomillashtiradi.
2: Мен аспирантлыққа имтихан бермекчи. Һәр көне ятак, ашхана, китапхана арасында катырап, сөздик ятлап, мөһим нукталарны тәкрарлап да йөримен. Болды кылайму дигән. Ләкин билимнең тәкъдиремне үзгәртәдиганлыгыга, тырышчанлыгымның һаман җавабы булдыганлыгыга ишенип келдем.
1: Каинаттагы җисемләр тохтымай айланып торгандак, адамлар тиним тапмай тырышыш аркылы үзне такамуллаштыруды.
3: Мен тамақ жеткізгіші. Боран чапқындың янмаслық менің күнділік адетім. Вақтыды жеткізіп бере алмасам, техмо биярам боламын. Лекен үйге қайтышымды күтіп отқанларны ойласамла, қайтыдан жанланып кетемін.
4: Дада, аптапты қырдап кетіпсіз.
5: Өзіңізді асыраң, жиддилешмәң.
1: Kainatdagi jismlar to'xtamay aylanib turgandek, odamlar tinim topmay tirishish orqali o'zini takomillashtiradi.
6: Bizdek doktorlarga kechkunduzning almashib qilishi hech ish emas. Eng qiyini o'sha hayot mamotlik savollarga javob berish. Har qitim yerib charchaganda doktorlikni boshlagan chaqdagi qasmimni aslayman.
7: Медицинаның ізәт өрміті мә мұқадәсікіні аңлы қоғдап, Hayatını kadirlep, ölümlü amal, avrıqa sebep kılımız.
8: Gayige, itkatka, tırışçallıkı ihtiram.

Salam dostlar, Kona Dostonlar Radio Jurnal programmasi bugün yana o'xshashlar yangi mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avval qilishni yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men riyosatchi do'stinglar Sheringul to'xtadim. Bugungi programmamizda yana qanday tetimli mazmunlar o'rnatilgandi? Amsa deqtinglar, davomli bizda bo'lsin.

Salam dostlar, Kono dostlar radio jurnal programmasi. Bugün yana o'xshashlar yangi mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avval qadakli yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men riyosatchi dostlar Sherin Yurtdog'di. Bugungi programmamizda yana qanday qiymatli mazmunlar o'rnatilgandi? Amsa deb tinglab, davomli bizda bo'lsin.

0: qolib qoldim Asmo. O'ylab qo'yqa, qaysi bakrak avarchilik?
1: To'g'ri, bexatarlik muhim. Toksikirib minganda qalpoq kiyishni odat qilsak bo'lgudek. Bir yaxshi odat ko'paysa, bir cho'ng yushirin xavfni azaytadi.
2: Toksikirib minganda bexatarlik qalpoqini to'g'ri kiyib yuring. Bexatarlik qalpoqi sizni qo'g'daydi.
3: Qadirlik do'stlar, nurg'un kishilar o'zining uyg'unish iqtidori nacharlashib ketgandek, mingisi gollishib qolgandek his qilishadi. Amaliyotda siz yangi shaylar bilan uchrashni xohlasangizlar, bu holatdan qutulib qolasiz. Psixologlar shuni bayqadiki, yangi uchrashgan shaylarni tunimaydigan, hatto butunlay tushangingiz kamigan ahvolostidimi, cho'g' mingi o'zligidan uyg'unish oldiga kirib, onsiz oldin nurg'un yangi bilimlarni xotirlab olar ekan. Bu tadqiqotda 438 nafar pidoiy o'xshash bo'lmagan 5 turlik tajribaga qatnashtirilgan bo'lib, natijasi o'xshash chiqqan. Tajribaning yo'lga qo'yilish jarayoni mundaq. Oshkorlash bosqichida barlik qatnashchilar bir kompyuter o'yini o'ynaydi. O'yinda ular nurg'un hayvonlarning suratini ko'ra oladi. Ba'zi hayvonlar kishilarga tanishliq emas. Uning ustiga hech qanday tushuncha berilmagan. Bu oz uchraydigan hayvonlar amaliyotda ikki cho'ng turga tabe bo'lib, A tur bilan B tur, mushuk bilan it o'xshash. Nurg'un alaylik jihati farqlandi. O'yin o'ynash jarayonida qatnashchilar ichidagi bir turkumga oz uchraydigan hayvonlarning urug' tishiga doir yib uchidan uchur bergan. Ammo selishtirilgan yana bir guruhga uchur berilmagan. Oshkor uyg'unish bosqichiga kelganda, tadqiqotchilar ikki guruhga qatnashchilarga har qaysi oz uchraydigan hayvonlarning qaysi turga tavallishganligini farqlandirishni o'rgatgan. Ondan ikki guruh odamning uyg'unish vaqtidagi farqni o'lchagan. Natijada bu ikki xil hayvon bilan baldir uchrashgan kishilarning uyg'unish surati selishtirilgan guruhdan ko'p tez bo'lib, ikki xil hayvonni texmi oson farqlandira oladiganligi hamda farqini aytib bera oladiganligi bayqalgan. Psixologiya ilmiy jurnalida e'lon qilingan bu tadqiqot natijasidan ma'lum bo'lishicha, kishilarning yoshirin uyg'unish iqtidori bor ekan. Cho'g' minga tasodifiy uchrashgan, hech nimasini bilmaydigan, hatto hech qanday tushunish maqsadi bo'lmagan bilim va shayllarni esda tuta oladi ekan. Ilgari tushunmagan, uchrashib baxmagan shayllar bilan ko'proq uchrashish mening rolini joriy qildirishga foydalidir.
2: Amad pishiq doktorxonaga beribla mardlashib ketdi.
4: Bu operatsiyaga 100 necha ming yen pul ketdi, qanday qilsiz?
1: Davaltay, davaltay, qancha pul kesmayli? Menga jon lozimda.
5: Samad Jayil doktorni ko'ribla qulqi yumshoq bo'lib ketdi.
6: Bu qitimni davolash qilib boshlashmasangiz bo'lmaydi. Bo'lmasa ishingiz chatoq.
7: Ha, bo'ldi, bo'ldi. Sizning deganingizni qilaman.
2: Doktorxonaga yetishning kepi bo'lib edi. Aldirashni yuradigan bosh direktor Namatning vaqti chiqdi.
8: Ha, darhol aeroplan bileti zakaz qiling. Xeridor meni saqlab atadi.
9: Aldirash bo'lsangiz, operatsiyani keniga surib tayamsa.
8: Ya, yoq. Doktor, mening vaqtim chiqdi.
2: Xizmat turmush halakchiligi tugamaydi. O'zingizga ko'ngil bo'lishni har vaqt unutmang.
3: Kishilar orasida taxminan 11% odam solxay bo'ladi. Garchi olimlar solxay bo'lib qolishining sababini texnik bekitmagan bo'lsa-mu, lekin ba'zi tadqiqotlar haqiqatan bir qism yib ishlar bilan ta'minladi. Solxaylarning cho'g' mingisining ulinish shakli odatdagi odamlarga o'xshamaydi. Ularda doim ba'zi alohida xarakter alohidaliklari bo'ladi. Olimlar solxaylardagi afzalliklarni tuvandikidek xulosalab chiqdi. Buning birinchisi ko'p vazifalarni bartaraf qilganda surati texnik tez bo'ladi. Solxaylar ikki tarafdagi cho'g' mingisini unumli ishlataladi. Ikki taraf ming orasidagi aloqa tez bo'g'ashqa uchurlarni texnik tez bartaraf qila oladi. Bu alaydilik ularni ko'p vazifalarni bartaraf qilish, qo'l bilan ko'zni moslashtirish yoki tez sur'atda fikr yurgizish afzalligiga ega qiladi. Masalan, kishilardan birli vaqtda ishki vazifani o'rindashni talab qilganda, ko'p hollarda solxaylarning ishpadisi texim yaxshi bo'ladi. Chunki o'ngxaylar masalalarni parchalab, har bir qismini ayrim-ayrim tahlil qilishga moyil bo'ladi. Solxaylar masalani bir butun gavda bo'yicha hal qiladi. Ikkinchisi, o'chrat turish vaqti qisqa bo'ladi. Agar ko'p xil tanlash imkoniyati bo'lsa, o'ngxaylar o'ng tarafdagi o'chratni tanlashqa, solxaylar sol tarafdagi o'chratni tanlashqa moyil bo'ladi. Odatda solxaylarning soni oz bo'lganiga o'chrat saqlash vaqti qisqa bo'ladi. Uchinchisi, xat urishi ham tez ham yaxshi bo'ladi. Tadqiqotlarda ma'lum bo'lishicha, knopka taxtasining sol tarafidagi knopkalardan qorash turg'uli bo'ladigan taq so'zlar taxminan 3400 dona. O'ng tarafdagi knopka taxtasidan qorash turg'uli bo'ladigan taq so'zlar bo'lsa, aran 450 dona bo'ldi ekan. To'rtinchisi, yo'ldan osonlikcha ezib qolmaydi. Solxaylarning bo'shliq tuyg'usi texnik kuchli bo'lib, bu ularga atrofdagi muhitni texnik tez tunutadi. Ular atrofdagi muhitni pishiq bilib qolmay, yana o'zining muhitga qandoq singib kirganligini his qila oladi. Ular avtomobilni qayerda to'xtatganligini osonlik esiga ola oladi. 5-inchisi, haydash iqtidori yuqori bo'ladi. 57% solxay shofyor tunchi qitimliq yo'l imtihonidan osonlik o'tadi ekan. Bu nisbat o'ng xaylarning bo'lsa aran 47% bo'ladi ekan. Sol xaylarning qatnash vaqasini keltirib chiqarish ehtimolligi

Ajrashish kelishimida butishgan varislik huquqi mojaro keltirib chiqarsa qanday qilish kerak? Er xotin ajrashganda kelishimda ajrashgandan keyin ayol taraf varislik huquqidan bahraman bo'ladi deb aniq yozilgan. Undaqta ilgirki er o'lib ketgandan keyin ilgirki xotini uning mirosiga varislik qila olamdi. Li familik bilan shu familik aslida er xotin bo'lib 2024 yili 10 ayda muhabbatdi buzilish sababidan kelishim bilan ajrashgan. Ikkalan ajrashish kelishimida ikki tarafning o'rtaq iqdorligidagi bir yurish uy shu familikning iqdorligida bo'ladi deb kutishgan. Yana ayol taraf ajrashgandan keyin varislik huquqidan bahraman bo'ladi deb alohida eskartilgan. Ajrashib uzoq o'tmay shu familik kasal sababidan o'lib ketgan. Uning qonunda belgilangan varisi faqat onasi so'ng familik bo'lgan. So'ng familik o'g'lining mirosini bir taraf qilayotganda Li familik uni izlab kelgan. Li familik ajrashish kelishimini chiqarib, shu familikning nomidagi uy mulkni bo'lishishni talab qilgan. Ikki taraf talash tortish qilishib, Li familik Sun familik ustidan sudga da'vo qilgan. Ajrashish kelishimida butishgan varislik huquqi zodi hisob bo'lamdi yo'q. Sudda Li familik mundaq qaradi. Ajrashish kelishimini ikki taraf o'z ixtiyorligi bilan imzolagan. Uningdagi varislik huquqi to'g'risidagi modda shu familikning o'zining mirosini oldin bir taraf qilishi bo'lib, qonunlik kuchga ega butumga tabe. Qonun tarafidan qo'g'dilishi kerak. So'ng familik sotda radiya berib mundaq dedi. Ajrashish degan ajrashish bo'ladi. Qonunda ajrashgandan keyin yana varislik huquqidan bahraman bo'ladi degan gap yo'q. Xotini emas turuqliq nimiga asosan mirosqa varislik qiladi. Sot mahkamasi sot qilgandan keyin Li familikning da'vo talabini rad qildi. Hukmnomada mundaq ikki nuqta aydinlashtirildi. Birinchi, ajrashgandan keyin ilgirki xotini qonunda belgilangan varis bo'lmaydi. Jumhur Xalq Jumhuriyatining aqd talab qonun dasturining 1127 moddasida mundaq belgilangan. Birinchi raddiki qonunda belgilangan varislar jo'risi, farzandi, ota-onasini o'z ichiga oladi. Bu yerdagi jo'risi varislik qilinguchi o'lib ketganda uning bilan qonunlik uylanish munosabati bo'lgan kishini ko'rsatadi. Li familik bilan shu familik ajrashishni tizimlatib bo'lgan, uylanish munosabati bekor qilingan. Li familik shu familikning qonunda belgilangan varisi emas. Qonunda belgilangan varislikni tashabbus qilish huquqi bo'lmaydi. Ikkinchi, ajrashish kelishimini vasiyatning o'rniga dastishki bo'lmaydi. Ajrashish kelishimi er xotin ikki tarafning ajrashish, mol-mulkni bo'lishish, farzandlarni biqish qatorliq ishlarda hosil qilgan o'rtaq kelishimi. Ammo vasiyat varislik qilinguchi yakki tarafning shaxsiy mirosini bir taraf qilishdagi qonuniy harakati. Qonunlik kuchga ega vasiyatning qonunda belgilangan alohida shakli bor. Bu deloda ajrashish kelishimidagi u butun ham shu familikning o'z oldiga qoldirgan vasiyati emas, ham qonunda belgilangan har qanday vasiyat shakliga uyg'un kelmaydi. Vasiyatning qonuniy kuchini shakllantirolmaydi. Jo'rilar orasidagi varislik huquqi qonunlik uylanish munosabatini asos qiladi. Ajrashishlar salohiyat munosabati oxirlashadi. Qonunda belgilangan varislik huquqimi shuningga egishib yo'qoladi. Aloqadorlar ajrashish kelishimi orqali ilgirki jo'risiga varislik huquqi tasdiq qilib berilmaydi. Bu xil butun qonundagi majburlash xarakterlik belgilimiga xilof bo'lib, kuchga ega bo'lmaydi. Ajrashish kelishimini vasiyat qilib olishga bo'lmaydi. Ba'zi kishilar ajrashganda kelishimga vasiyat moddalarini qo'shib qo'ydi. Hatto ajrashish kelishimi, ayrilib ketish kelishimi, va'danoma qatorliqlarini vasiyat o'rnida ishlatadi. Bu xildagi hujjatlar odatda shakli qonunga uyg'un bo'lmaslik, maqsad ifodasi qilinmaslik sababidan kuchga ega emas deb bekitilib, ularning mirosini bir taraf qilishdagi orzusini ishqa oshira olmaslikni keltirib chiqaradi.

Nufamillikning ro'nini olgan kent aholisi Qalbinur Xilil shundoq dedi. Kufamillikning ro'lini olgan Tohir Rozi kentda nomi chiqqan yaxshichoq odam bo'lsa-mu, ammo uning yosh vaqtida ahmoqona ish qilganligini bildiganlar noyita oz edi. Men 20 necha yosh vaqtimda haroq ichishga omroq edim. Ko'p ichib olganda ayolim bilan urushib qolgan, yana uni ishtirib etgan. Tohir mundoq dedi. Ochoqda har kishi azroq haroq ichib uyda ochiqlansa, cho'ng ish yo'q deb qaraytdim. Yishimning cho'ng ishiga ag'ishib, ayolimning japosi va uningga oson emasligini bilib, uningga ochiqlanmaydigan bo'ldim. Bu rolni yaxshi elish uchun Tohir sahna asrida naql keltirilgan qonun modellarini astoydil tadqiq qildi. U mundoq dedi. Sodiya sotda odam urib, yinik zaxmlandirsa, tutib turib jarimani qo'yishga bo'ldiganligini. Agar yinik ikkinchi darajalik zaxmlandirsa, jazo hukm qilindiganligini. Eng yuqori bo'lganda 3 yil bo'ladiganligini aytdi. Men anglab birdilla qo'rqish his qildim. Bir qatim ayolim bilan urushib qilib, men uni ishtirayotgan edim. Uning bediki ko'kirib qolgan edi. Agar u ayni yili meni arz qilgan bo'lsa, mening oilam allaqachon to'zib ketgan bo'lardi. Tayoq yegan qo'shnisi ay familiyaning rolini olgan Rozi Abduqodir edi. U samimiylik bilan mundoq dedi. Ilgiri kanitda mojarolarni murassa qilganda ko'pchilik eng yaxshi ko'radigan bir jumla so'z. Bo'ldi bo'ldi, hammamiz yurtdosh, inoqqa ta'sir yetkazmaylik edi. Bugungi sot menga shuni tushuntirib berdiki, saloh qilish bilan masalani hal qilgil bo'lmaydi ekan. Qonunda qandoq belgilangan bo'lsa, shunda qilish kerak ekan. Haroqqa xumor bo'lib qilish sabab bo'lmaydi. Sotda axlog'uchi advokatning so'zi Rozida cho'ng'ir ta'sir qoldirdi. Bu gap yaxshi aytilgan. Biz izchil ishmisa do'stlikka yarmaydi deb qaraymiz. Lekin bu dilo ko'pchilik shuni

Мен сөйүнүк достор, şu тапты программабызды даамлаштырып атабыз. Эң чоңкур муhabbet эмиш үнсүз болот. Эң узун исият эң аддий болот. Ар бир адамдын калбында бир güzel manzara болот. Арлык сыгыныштын güzellik гүлдөрүн эчилдирди. Түшүнүш калпты muhabbetни асыл кылат. Түшүнүш muhabbetтин мохим. Muhabbetнин hammisi de түшүнүш болушун атай. Сизни түшүндүгөнлөргө бек көп кеп кетпейт. Faqat bir tabassum, bir igiz hol sorash bilanla bu qalb qotirjon bo'ladi. Tushunish qalblardagi parvish xuddi mayin shamol qorlarni sipab o'tgandek, yurakdagi cho'qqurlikni bilgandek, u hayotning bir go'zal manzarasi. Xuddi gul bergisi shamol ham yomg'irlarda tavrangandek, qalblarda poraklab ichilgan. Hayotingizda shundoq biri bo'ladi. Gepinizning tigidiki ma'nolarini tushunadi. Aytilmagan so'zlaringizni tushunadi. Sizning har bir ko'zlaringizning cho'nqur ma'nosini tushunadi. Vaqt bizga shuni aytib berdi. Oddiy yaxshi ko'rish eng uzoq bo'ladi. Oddiylik ichidagi amroqlikda bu qalb tinish bo'ladi. Sizni tushundiganlar eng illiq bo'ladi. Tushunish qalblarga tutashgan ko'rik. U o'rtoqlikni paydo qiladi. Tushunganligimiz uchun kan qorsoq bo'limiz. Tushunganligimiz uchun qalblar o'xshash bo'ladi.

Qadirlik dostlar, Goyen yaqında ishqi o'rinlashtirishni oldingi o'ringa qo'yish strategiyasini yo'lga qo'yishning 15-chi 5 yillik yirik planini tarqitib, 15-chi 5 yil mazgilida ishqi o'rinlashtirishni oldingi o'ringa qo'yish strategiyasini cho'nqur yo'lga qo'yish, yuqori sifatlik to'liq ishqi o'rinlashtirishni ilgari surishning fikri yo'li, nishoni, nuqtalik vazifasi va siyosat tadbirlarini aydinlashtirdi. Yirik planda diqqat yuqori sifatlik to'liq ishqi o'rinlashtirishni ilgari surish nishoniga markazlashtirib, bunlar o'tirg'i qo'yildi. 15-chi 5 yil mazgilida ishqi o'rinlashtirishning umumiy jihatdan muqim bo'lishi saqlanib, ishqi o'rinlashish prosesi texnik to'liq bo'ladi. Ishqi o'rinlashish muhiti texnik adil bo'ladi. Ishqi o'rinlashish qurilmasi texnik a'lolashib, odam bilan ish o'rnining moslashishi texnik yuqori unumlik bo'ladi. Amgak munosabati texnik aniq bo'ladi. Yuqori sifatlik to'liq ishqi o'rinlashtirishda yangi ilgirlash qo'lga keltirildi.

0: Qadirlik dostlar, dalı faoliyatini tashkillashda hodisa yuz bersa mas'uliyatni qanday qayrish kerak? Muxbirimiz Abduxoliq Ahmad bu vaqt xabar beradi.
1: Yaqinqi yillardan buyon internet to'g'ri qatorliq yo'llar orqali tashkillangan kollektivlarning dala faoliyati barg'anzir ko'paymoqda. Biroq faoliyatdagi yetakchilarning majburiy kasbiy salohiyati guvohligi yo'q. Ba'zi tashkilotchilar bexatarlik tadbir qo'llanadi va yoki javobgarlikni kechirim qilish kelishimlari imzolagan bo'lsa-mu, ammo kutilmagan ahvol yuz bersa, yanalar qonun majrosi kelib chiqishi mumkin. Internet to'g'ri kasbi bilan shug'ullanadigan Ana Pandi dala tanarkitini yaxshi ko'radigan bir kishi bo'lib, hafta oxiri va bayram demilish kunlaridan foydalanib qo'shimcha dala yetakchiligini qiladi. Asosliqi Changjiang Deltisi rayonida o'mak boshlab safarga chiqadi. Ana Pandi mundoq deydi: "Men asosliqi bir qism sirt piyoda mengish va taqiyamish harakatlarini qilaman. Buning bir qism ko'ngil ish xarakterlari bo'ladi. Masalan, bir qism qadimgi shaharlarga berish va manzara nuqtalariga berish. Chunki men bu tog'da piyoda mengishim kerak. Signal ancha yaxshi emas. Yo'l ahvollari ham har xil bo'ladi va murakkab bo'ladi. Xatar yuz berish xatari texmi yuqori bo'ladi. Ba'zida men bir qism guruppa a'zolariga bularni uqtirib qo'yaman. Ular guruppa boshlig'i bilan yiroqlarga manganda ba'zi yo'llarni ancha bilib ketolmaydi. Oxirida guruppa boshlig'i bo'lguchi ularni orqadan izlab berib qaytarib kelish kerak bo'ladi. Yana bir qism atrof a'zolari yiqilib tushib ketayotgan ehtiyotsizlikdan pusini qayirib oladi degan kishilar yuz beradi.

0: кызматы заказ кылган херидар менен саклап атууда.
1: Алдыраш болсоңуз операцияны кеңиги сүрүп элемсе.
0: Як. Доктор, менин вактым чыкты.
2: Кызмат турмуш алекчилиги түгөмөйдү. Өзүңүзгө көңүл бөлүшүнү ар вакыт унутканма.
3: Кишилер арасында тахминен 11% адам солхай болуду. Гэрчи алымлар солхай болуп келишинин себебини тихи бекитмеген болсуму, лекин баз тадқиқатлар ҳақиқатан бир қисм йипишлер билан таъминлади. Солхайларнинг чоң миңисининг улуни шакли адатки адамларга ўхшамайди. Уларда доим баъзи алайди характер алайдликлари болуди. Алымлар солхайлардаги авзалликларни төвандикидек хулосалаб чиқди. Бунинг биринчиси кўп вазифаларни бир тараф қилганда суръати тихими тез болуди. Солхайлар ички тарафдаги чоң миңисини унумлик ишлаталайди. Ички тараф миң арасидаги алоқа тез бўлғачга учурларни тихими тез бир тараф қила олади. Bu alaydilik ularni ko'p vazifalarni bir taraf qilish, qo'l bilan ko'zni moslashtirish yoki tez sur'atda fikr yurgizish afzalligiga ega qiladi. Masalan, kishilardan birli vaqtda ishki vazifani o'rindashni talab qilganda, ko'p hollarda solxaylarning ishpadisi texim yaxshi bo'ladi. Chunki o'ngxaylar masalalarni parchalab, har bir qismini ayrim-ayrim tahlil qilishga moyil bo'ladi. Solxaylar masalani bir butun gavda bo'yicha hal qiladi. Ikkinchisi, ujrat tutirish vaqti qisqa bo'ladi. Agar ko'p xil tanlash imkoniyati bo'lsa, o'ngxaylar o'ng tarafdagi ujratni tanlashqa, solxaylar sol tarafdagi ujratni tanlashqa moyil bo'ladi. Odatda solxaylarning soni oz bo'lganishqa ujrat saqlash vaqti qisqa bo'ladi. Uchinchisi, xat urishi ham tez ham yaxshi bo'ladi. Tadqiqotlarda ma'lum bo'lishicha, knopka taxtasining sol tarafidagi knopkalardan qorashtirg'uli bo'ladigan taxt so'zlar taxminan 3400 dona. O'ng tarafdagi knopka taxtasining qorashtirg'uli bo'ladigan taxt so'zlar bo'lsa, aran 450 dona bo'ldi ekan. 4-inchisi, yo'ldan osonlikcha ezib qolmaydi. Solxaylarning bo'shliq tuyg'usi texmi kuchli bo'lib, bu ularga atrofdagi muhitni texmi tez tunutadi. Ular atrofdagi muhitni pishiq bilib qolmay, yana o'zining muhitga qandoq singib kirganligini his qila oladi. Ular avtomobilni qayerda to'xtatganligini osonlik esiga ola oladi. 5-inchisi, haydash iqtidori yuqori bo'ladi. 57% solxay shofyor tunchi qitimliq yo'l imtihonidan osonlik o'tadi ekan. Bu nisbat o'ngxaylarning bo'lsa aran 47% bo'ladi ekan. Solxaylarning qatnash vaqasini keltirib chiqarish ehtimolligi mu bir qadar tuyan bo'ladi. Chunki ular avtomobil haydaganda diqqatini texmo markazlashtiradi. 6-inchisi, ba'zi harakatlardagi ishpodisi texmi yaxshi bo'ladi. Tennis top harakatida solxay tanarkatchi top boshlaganda texmi ustunligiga bo'ladi. Ko'p sondagi kishilar o'ng qo'lda top boshlashga odatlangan bo'lg'ashqa, solxaylar uchrab qolsa tamtirab qoladi. Bokschi va kaltak top tanarkatchilari mu shunda. Solxaylar ichida barligi kelgan munavvar tanarkatchilarning nisbati o'ngxayga qaraganda ko'rinarlik yuqori bo'ladi. 7-inchisi ijodiyligi texmiga bo'ladi. Nerv tadqiqoti olimlari solxaylar tilni bir taraf qilganda cho'ng mingining ikki tarafini ishlatadiganligi, buning ularni texmi ko'p ijodiyat purisiga ega qildiganligini payqagan. Ular chashma tafakkurga texmi mayir bo'ladi. Bu texmi ko'p hal qilish loyihasi ustida izlanishning bir xil usulidir. 2000dan ortiq odamga qaratilgan bir turlik tekshirishdan payqalishcha, solxaylar san'at va musiqa sohasida texmi zo'r afzallik ega bo'ladi ekan. 8-inchisi masala hal qilishga mayir bo'ladi. Solxaylar xirislarga texmi tirishib taqabil turdi. Bu ularning munavvar masala hal qilguvchilardan bo'lishiga foydali bo'lib, ular umrida doim turli qiyin masalalarni yengib keladi. 9-inchisi matematikada yaxshi bo'ladi. Psixologlar solxaylarning matematikalik masalalarni hal qilishga texmi mayir ekanligini, ularning murakkab matematikalik sinoqlarda erishgan numri o'ngxaylardan 5%dan 10%gacha yuqori bo'lganligini payqagan. Buning sababi ularning abstrakt tafakkuri va bo'shliq aqliy xulosa chiqarish iqtidorining texmi kuchli bo'lganligidan bo'ladi. Qadirli do'stlar, ba'zi yoshlar orasida oshqo'saq palampayga chiqib o'riqlash to'rdi modi bo'ldi. Chunki bu xil harakatning may serish unumi, gimnastika o'ynash, osti yugurish, arg'am sakrashga qaraganda texmi yaxshi bo'lganishqa, bu xil o'riqlash usuli bir mahal qizg'in munozara qo'zg'adi. Nurg'un to'rdash har kuni atiganda oshqo'saq palampayga chiqib cheniqish orqali o'riqlash jarayonini suratga tortib to'rg'i yo'lladi. Ba'zilar 12 kunda 6 jing o'riqlaganligini esa, yana ba'zilar 1 oyda 20 jing o'riqlaganligini aytdi. Lekin bir tordash inkas yizib o'zining 15 kun oshqorsoq palampayga chiqish orqali cheniqqanligi, normal tamoq yeganligi, lekin bir jingmi o'riqlamaganligi, tizining azroq biyaram bo'layotganligi, yana 2 kun davomlashtirgandan keyin tiz og'rig'ining egirlab qolganligini bildirdi. Undaqta oshqorsoq palampayga chiqib cheniqish orqali o'riqlashning unumi haqiqatan shuncha yaxshimi? Unumi yaxshi, lekin hamma odamga mos kelavermaydi. Vuhanshalik 5-inchi doktorxona so'ng kasalliklar bo'limining muavin mudir vrachi Chen Fangzhou mundaqtadi. Bu xil chiniqish oksigenlik harakatga tabab bo'lib, may serish va o'riqlashga nisbatan haqiqatan yaxshi tanlash hisoblandi. Lekin bu xil o'riqlash usuli hamma odamga mos kelavermaydi. Agar chiniqish jarayonidagi badan qiyofati to'g'ri bo'lmasa yoki chiniqquchining tiz bo'g'imida masala bo'lsa, palampayga chiqish orqali

ajrishish kelishimida putishgan varislik huquqi majra keltirib chiqarsa qanday qilish kerak? Er xotin ajrashganda kelishimda ajrashgandan keyin ayol taraf varislik huquqidan bahraman bo'ladi deb aniq yozilgan. Undaqta ilgirki er o'lib ketgandan keyin ilgirki xotini uning mirosiga varislik qila olamdi. Li familiyalik bilan shu familiyalik aslida er xotin bo'lib 2024 yili 10 ayda muhabbeti buzulish sababidan kelishim bilan ajrashgan. Ikkalan ajrashish kelishimida ikki tarafning o'rtaq iqdorligidagi bir yurish uy shu familiyalikning iqdorligida bo'ladi deb putishgan. Yana ayol taraf ajrashgandan keyin varislik huquqidan bahraman bo'ladi deb alohida eskartilgan. Ajrashib uzoq o'tmay shu familiyalik kasal sababidan o'lib ketgan. Uning qonunda belgilangan varisi faqat onasi so'ng familiyalik bo'lgan. So'ng familiyalik o'g'lining mirosini bir taraf qilayotganda Li familiyalik uni izlab kelgan. Li familiyalik ajrashish kelishimini chiqarib, shu familiyalikning nomidagi uy mulkini bo'lishishni talab qilgan. Ikki taraf talash-tortish qilishib, Li familiyalik so'ng familiyalik ustidan sotqa da'vo qilgan. Ajrashish kelishimida putishgan varislik huquqi zodi hisob bo'lamdi yo'q. Sotda Li familiyalik mundaq qaradi. Ajrashish kelishimini ikki taraf o'z ixtiyorligi bilan imzolagan. Uningdagi varislik huquqi to'g'risidagi modda shu familiyalikning o'zining mirosini oldin bir taraf qilishi bo'lib, qonunlik kuchga ega putimga tabi. Qonun tarafidan qo'g'dilishi kerak. So'ng familiyalik sotda radiya berib mundaq dedi. Ajrashish degan ajrashish bo'ladi. Qonunda ajrashgandan keyin yana varislik huquqidan bahraman bo'ladi degan gap yo'q. Xotini emas turuqliq nimiga asosan mirosqa varislik qiladi. Sot mahkamasi sot qilgandan keyin Li familiyalikning da'vo talabini rad qildi. Hukmnomada mundaq ikki nuqta aydinlashtirildi. Birinchi, ajrashgandan keyin ilgirki xotini qonunda belgilangan varis bo'lmaydi. Jumhuriyat Xalq Jumhuriyatining Aqd talab qonun dasturining 1127 moddasida mundaq belgilangan. Birinchi raddiki qonunda belgilangan varislar jo'risi, farzandi, ota-onasini o'z ichiga oladi. Bu yerdagi jo'risi varislik qilinguchi o'lib ketganda uning bilan qonunlik uylanish munosabati bo'lgan kishini ko'rsatadi. Li familiyalik bilan shu familiyalik ajrashishni tizimlatib bo'lgan, uylanish munosabati bekor qilingan. Li familiyalik shu familiyalikning qonunda belgilangan varisi emas. Qonunda belgilangan varislikni tashabbus qilish huquqi bo'lmaydi. Ikkinchi, ajrashish kelishimini vasiyatning o'rniga dastishki bo'lmaydi. Ajrashish kelishimi er xotin ikki tarafning ajrashish, mol-mulkni bo'lishish, farzandlarni beqish qatorliq ishlarda hosil qilgan o'rtaq kelishimi. Ammo vasiyat varislik qilinguchi ikki tarafning shaxsiy mirosini bir taraf qilishdagi qonuniy harakati. Qonunlik kuchga ega vasiyatning qonunda belgilangan alohida shakli bor. Bu deloda ajrashish kelishimidagi u putim ham shu familiyalikning o'z oldiga qoldirgan vasiyati emas, ham qonunda belgilangan har qanday vasiyat shakliga uyg'un kelmaydi. Vasiyatning qonuniy kuchini shakllantirolmaydi. Jo'rilar orasidagi varislik huquqi qonunlik uylanish munosabatini asos qiladi. Ajrashsalar salohiyat munosabati oxirlashadi. Qonunda belgilangan varislik huquqimi shuningga ergishib yo'qoladi. Aloqadorlar ajrashish kelishimi orqali ilgirki jo'risiga varislik huquqi ta'sis qilib berilmaydi. Bu xil putim qonundagi majburlash xarakterlik belgilimiga xilof bo'lib kuchga ega bo'lmaydi. Ajrashish kelishimini vasiyat qilib olish bo'lmaydi. Ba'zi kishilar ajrashganda kelishimga vasiyat moddalarini qo'shib qo'ydi. Hatto ajrashish kelishimi, ayrilib ketish kelishimi, va'danoma qatorliklarini vasiyat o'rnida ishlatadi. Bu xildagi hujjatlar odatda shakliy qonunga uyg'un bo'lmaslik, maqsad ifodasi qilinmaslik sababidan kuchga ega emas deb bekitilib, ularning mirosini bir taraf qilishdagi orzusini ishqa oshira olmaslikni keltirib chiqaradi.

0: 4,987 ming asosiy qatlam partiya tashkiloti shujisini xizmatdan ayirib tarbiyaladi.
1: Stansimiz xabari. Yaqinqi kunlardan buyon joylar ko'p xil shakldagi faoliyatlarni qanot yoydirib, Jungo Kompartiyasi qurilganligining 105 yilligini tabrikladi. 6 ayning 30-chi kuni tantanalik yangi partiya a'zolari kollektiv qasam berish faoliyati va bosh temalik partiya kuni faoliyati joylarda qanot yoydirildi. Guijuning Zunyida 48 yangi partiya a'zosi Zunyi yig'ini xotir sarida partiya bayrog'i oldida tantanalik qasam berdi hamda ko'rgazmani ekskursiya qilib, inqilobiy ajdodlarning oliy janob ro'yini his qildi. Shandongning Dejuda 100dan ortiq yangi partiya a'zosi vakillari ratlik tizilib, qasam yetakchisining yetakchiligida o'ng mushtini egiz ko'tarib, tantanalik qasam berdi. Ningshaning Guyanda 100ga yaqin partiya a'zosi Jang Taibiao Qizil Armiya uzun safar uchirish xotir bog'chasiga kirib, partiyaga kirish qasamini aslab, uchirish xotir sarayini ekskursiya qilib, qizil tomirni davomlashtirib, ulug' uzun safar ro'yiga varislik qildi. Joylardagi qizil manzara rayonlarimo ekskursiya va o'g'inishning yuqori pallasini kutib oldi. Guangdong Guangzhoudagi dehqonlar harakati o'g'itish, o'g'inish kon o'rni xotir sarida Shinghu Chiching madaniyat yodgorliklari ko'rgazmasi rasmiy ochib etildi. Bu qitimqi ko'rgazmaga 118 yurish ko'rgazma bo'yimi qo'yilgan bo'lib, dehqonlar o'g'itish, o'g'inish o'rnidagi kursantlarning yig'ilib bilim elishdan urush o'tida tovlanishgacha Ondan yangi jungo qurilishi dolqiniga otlanishqichi bo'lgan ta'sirli hikoyalari namoyon qilindi. Beijing 6 ayning 30-chi kuni uyg'unish safari shahar qizil madaniyatini ziyorat qilish liniyasini e'lon qildi. Liniyada Beijing dashosi qizil binosi, yangi yoshlar tahrir bo'limining koni o'rni, Tiananmen maydoni qatorliq qizil yer belgisi va tarixiy madaniyat izlohlari tutashtirilib, Jungo Kompartiyasining japog'i chidab kurash qilib, safar davomida yangi jungo qurishdek ulug' musobisi namoyon qilindi. Armiya ro'yi avlodan avlodga davomlashib, mangu o'chmaydi. 1 iyul harbisida butun armiyadagi har qaysi qismlar ko'p xil shaklda bosh temalik partiya kuni faoliyatini qanot yoydirib, komandir jangchilarni asli maqsad burishni asti ching saqlab, Mas'uliyatni zimmiga elishni yanimi kuchaytib, yangi davrdagi armiyani qudrat toptirish musobasida uzluksiz qalb va kuchni mujassamlab, har vaqt atakaga o'tishga rag'batlantirdi.
0: Stansimiz xabari. Goyan axborot ishxonasi 6 ayning 30-chi kuni axborot e'lon qilish yig'ini ochdi. Qatnash transport ministerligining sonliq ma'lumotidan ayon bo'lishicha 2025 yili davlatimizning suv yo'li yuk obrot miqdori 15 trillion tonna kilometrga yaqinlashib, universal qatnash transport tizimida egilgan nisbati yarimdan oshgan. 2025 yili portning mol kirgizish chiqarish miqdori 18 milliard 300 million tonna, yuk sanduq kirgizish chiqarish miqdori 354 million o'lchamlik sanduqqa yetib, dunyo bo'yicha 1-chi o'rinda muqim turdi.
1: Stansimiz xabari. Davlatlik statistik idorasi Jungo ashyo obroti va sotilish birlashmasi 6 ayning 30-chi kuni munolani e'lon qildi. 6 ayda Jungo yasimichiligining sotilishni boshqaruvchilar ko'rsatkichi 50.3% bo'lib, oldingi oydagidan 0.3% oshgan. Ko'rsatkich uda 4 oy 50% va uningdan yuqori saviyada yurishib, yasimichilikning taraqqiyot quvvati oshgan. Asosliq tur ko'rsatkichidan qaraganda ishlab chiqarish bilan ehtiyoj tez kengaygan. 6 tor qurilishi, 2-ni yangilash qatorliq siyosatlarning muqim ilgari surilishi, zo'r qurilish turlarida markazlik ish boshlanishiga egishib, iste'mol bozori jonlanib, yasimichilik bozorining ehtiyoji yaxshilandi. Yangi zakaz taloni ko'rsatkichi 51.2% bo'lib, kengayish doirasiga qaytib keldi.
0: Stansimiz xabari. 7 ayning 1-chi kunidan boshlab davlatimiz o'simlik miyi тәм-тәңшігіш қатарлық 5 чоң түрдігі нұқтылы.

uyğun kelgen kelmigelikki. Xalqning himoyasi va qo'lishiga erishaligan erishalmaganligi. Siyosiyning muqimligi jamiyatning taraqqiyoti, xalq turmushining yaxshilanishini ishqa oshira olgan, oshira olmaganligi. Insoniyatning taraqqiyot ishlariga to'p qo'sha olgan, qo'sha olmaganligida. Har qaysi davlatlarning tarixiy madaniyati va ijtimoiy tuzumidagi farq qadimdan tortib mavjud bo'lib kelgan. O, insoniyat madaniyatining ichki xususiyatidir. Ko'p xillik bo'lmasa, insoniyat madaniyati bo'lmaydi. Ko'p xillik obyektiv reallik bo'lib, uzoqcha mavjud bo'lib turadi. Farqning bo'lishi qo'rqinchli emas. Qo'rqinchligi takabburlik, bir taraflama qarash, o'chmanlik. Qo'rqinchligi insoniyat madaniyatini sun'iy holda darajaga ayirish. Qo'rqinchligi özning tarixi, madaniyati va ijtimoiy tuzumini boshqalarga tengish. Shunga har qaysi davlatlar o'zaro hurmat qilish, o'xshashliklarda birlik kelib farqni saqlab qilish asosida tinish billi o'tishni amalga oshirib, davlatlar aro almashtirish, o'zaro o'rnak kelishni ilgari surib, insoniyat madaniyatining taraqqiy qilishi va ilgirlishiga harakatlantirgich kuch qo'shish kerak. 3. Taraqqi topgan davlatlar bilan taraqqi qilayotgan davlatlarning taraqqiyot farqini kichkiltib, har qaysi davlatlarning rivojlanishi, gullanishiga birlikda turtki bo'lish. Navbatda adillik masalasi kun sayin gavdalanayotgan. Janub shimol farqini tugutishga to'g'ri kelayotgan. Imkoniyatlik sijil taraqqiyot ishlari keskin xirisqa duch kelayotgan. Yuqum sharoitida har qaysi davlatlarning iqtisodni asliga keltirishida bo'linish ko'rilib, janub bilan shimolning taraqqiyot farqi kengayib ketish, hatto muqimlashib qilish xavfi ko'rildi. Keng taraqqiy qilayotgan davlatlar texnik ko'p taraqqiyot boyligi va bo'shliqiga erishishni umumiylik umid qilib, dunyoviy iqtisodni idora qilishda texnik ko'p vakillik xarakteriga va fikr bayon qilish huquqiga ega bo'lishni talab qilayotdi. Shuni ko'rish kerakki, taraqqiy qilayotgan davlatlar taraqqiy qilsa, butkul dunyoning gullanishi va muqimligi texnik puxta asosga ega bo'ladi. Taraqqiy topgan davlatlarmi buningdan manfaatlanadi. Xalqaro jamiyat kelgusini nazarda tutib, va'dasini amallashtirib, taraqqiy qilayotgan davlatlarning taraqqiyotiga zarur madadlarni berib, taraqqiy qilayotgan davlatlarning taraqqiyotiga haqqoniy huquq manfaatini kafolatlantirib, huquq barobarligi, fursat barobarligi, qoida barobarligini ilgari surib, har qaysi davlat xalqini taraqqiyot fursati va natijalaridan o'rtaq bahrlantirish kerak. 4. Dunyoviy xirisqa qo'l tutishib taqobil turib, insoniyatning go'zal kelgusini birlikda yaratish. Iqtisod dunyoviylashayotgan davrda yangi tasman o'pki yallug'i yuqumidek tasodifiy ommaviy sayya vaqasini Әргізмі ақырқы бір кетімлік вәқа дегілі болмайды. Дүнияви амиви сәйені идар қылышны жидді күч әтішкі тоғыр келуді. Ершари, инсалла яшайдыған бірдім бір макан. Климат өзгірішігі тақабыл тұрыш салмықына ашырып, имканиетлік сіжіл тәрәқиятқы түрітгі болуш, инсаниеттің стықпалы вә кәлгісігі мұнасыветлік. Insoniyat duch kelgan barliq dunyoviy masalalarni har qanday bir davlatning yoki yagona harakat qilib hal qila olishi mumkin emas. Cho'qim dunyo bo'yicha harakatga kelish, dunyo bo'yicha taqobul turish, dunyo bo'yicha hamkorlashish kerak. Xonimlar, afandilar, do'stlar, dunyodagi masalalar chigish murakkab. Masalani hal qilishning chiqish yo'li ko'p tarafchilikni qo'g'dab va amaliyotni ko'rsatib, insoniyat taqdiri o'rtaq gavdisi barpo qilishga turtki bo'lishdir. Biz ochiq sig'diruvchan bo'lishni ching turishimiz, bekinmichilik, yaxlimichilik qilmasligimiz kerak. Ko'p tarafchilikning muhim mazmuni xalqaradagi ishlarni ko'pchilik bo'maslahat qilish, dunyoning istiqboli va taqdirini har qaysi davlatlar o'rtaq egilash. Xalqarada kichik guruh bo'lib ilish, yengil sovuq urush qilish, yaklash, taktis qilish, qo'rqitish,

Salam dostlar, Kono dostlar radio jurnali programmasi. Bugun yana o'xshashla yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avval qilib yoqtirib anglaydiganligingizga ishonamiz. Men riyosatchi dostlar Sheringul to'xtay. Bugungi programmamizga yana qanday tetimli mazmunlar o'rnashtirilgandi? Diqqatingizga, davomli tizda bo'lsin.

dostlar, Kona dostlar radio jurnal programmasi bugün yana o'xshashla yangi mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldi. Programmamizni avval qilishni yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men riyosatchi dostlar Sheringul to'xtadim. Bugungi programmamizda yana qanday tetimli mazmunlar o'rnatilgandi? Amsa deqtinglar, davomli bizda bo'lsin.

Qadirli dostlar, vaqt munosibati bilan bugungi radio jurnalining programmamiz mushira xirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul To'xti, kirishtirguchisi Abduxaliq Ahmad, mas'ul muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Arapa Tusanjon. Xayr do'stlar, aman bo'lgaysizlar.

Dostlar, programımız qaytib keldik. Bir Mushti Shimoiri ustozining oldida tizilib o'tirib, uningdan chempionlik kamarini o'tkazib olmoqchi bo'libdi. Bu shogird ko'p yil japoliq mashq qilib tang chiqqan ekan. Ustoz debdi-ku, sen kamarni erishdin burun cho'qin bir sinoqni qabul qilishing kerak. Men tayyor, debdi shogird. U eng oxirgi qatimchilishiga o'xshayman. Deb o'yladi. Sen kemerning haqiqiy ma'nosi nima degan mush savolga javob berishing kerak deb ustoz. Gumpa mashq qilishimning oxirlashishi deb to'sh shogird javob beribdi. U yana japoliq mashq qilganligimning mukofoti. Ustozi uning javobi qoyilmay. Hozircha kemerni olamog'idaksan, bir yildan keyin kel debdi. Bu shogird bir yildan keyin yana ustozining oldiga beribdi. Ustoz yana kamarning haqiqiy ma'nosi nima deb so'rabdi. Jambashchilikda eng ko'zga ko'ringanlik va kamolatga yetganlikning simvoli deb tush shogird. Ustoz yana ishbod bildirmabdi. Shogirdmi boshqa javob berolmabdi. Ustozi bu javobga yana qoyilmay, kamarni bilsam bo'lmog'idek yana bir yildan keyin kel debdi. Shogird bir yildan keyin yana beribdi-ku. Ustoz uningdan kamarning haqiqiy ma'nosini so'rabdi. Kamar davomli tovlanishqa, texim yuqori o'lchamdagi musobaqaning boshlanish nuqtasiga vakillik qiladi deb javob beribdi. Kamarni ilib, keyingi musobaqani boshlagan deb ustoz. Demak, odam hayotida mag'lubiyat uchraydi. Mag'lubiyatga tanbamay qayta boshlash qujrat qilgandilar, ondan natijaga erishkil bo'ladi. Bu hayotlik to'xtamasdan o'zimizni mukammallashtirib turishimizga muhtoj. Hargizmo kichikkina natija bilan qanoat deb qolmasligimiz kerak. Davomli tirishchanlik, izlanishchanlik, muvaffaqiyat hammamizga yor bo'lsin. Xo'sh, kuylarimiz davomli sizlar uchun.

0: ishlarni eslab ulug' kichikdindi. Xotini bilan bo'lgan jidalning butun tafsiloti yana kallasiga kirib kelib, u jidalga o'zining sababchi bo'lganligini, endi nima qilishini bilmay ilojsiz ahvolga tushib qelib, qattiq qiynalayotganligini o'ylab ketdi. U endi meni kechirmaydi. Hergiz kechirmaydi. Hammadan yomini bu ishlarni mendan ko'rayotgani bo'lyapti. Amaliyotda men hech nimani xato qilganim yo'q. Hamma fojia mana mashada. Uf, qandoq qilarman? U bu jidaldagi o'zini eng azoblaydigan tafsilotlarni o'ylayverib, besh sangilab ketdi. Uni eng xafa qilgani teatrxonadan qaytib uyiga kirgan vaqti edi. Shu chaqda u xotiniga olg'ash kelgan bir tal nashbitni ko'tarib mehmonxonaga kirsa, xotin yo'q. Kutubxonaga kirsa, u yerdimi yo'q. Oxirda uni vojursida yiliq qurib ketgur xatni tutib o'ltirgan yerdan topgan edi. Jopakesh hamma ishdan tashvishlanib yuridigan. Erining so'zi bo'yicha aytganda, aqli qisqa dolli shu chaqda qo'lida bir parcha xat qimir qilmay o'ltiratdi. Hayronlik, umidsizlik va kuchlik g'azab o'rtab turgan ko'zlari eriga miqtak qadilib qolgan edi. Bu nima? Bu zodi nima? Deb so'radi u eridan xatni ko'rsatib turib. Har qatim shu chaqdagi ko'rinishni aslaganda Oblonskiyni osal qiladigini u ishning o'zi emas. Balki xotinining oshu savoliga javob bergan chaqdagi rasvo qiyofati edi. Sat bir ishni qilib qo'yib, tuyuqsiz siri oshkorlanib qolgan odam qandoq ahvolga tushib qolsa, Oblonskiymo shunda holatga tushib qolgan edi. Xotinining oldida xatoligi oshkorlanib, shundoq bir ahvolga tushib qoldiki, yo xijil bo'lishni, yo inkor qilishni ya özünü aqlaşni, ya xushomat qilishni, ya qaptılığı elib qoymaslıqni bilmay göşiyib turdi. Dünyada bunundanmı eğir iş bolmaz. Bir çağda onun çırayıda pütülləy digidək ixtiyardın sırtalda adettikigi oxşaş mulayim və azraq təlviləçi bir külk peyda boldi. Keyin u o'zining osh kulgisi uchun o'zini kechirmagidek holda pushaymonma qildi. Chunki xotini Dolly uning u kulgisini ko'rib, xuddi biri kelib yingni sanjigandek qattiq shurkunib va g'azabini bosolmay bir necha og'iz ochiq gap qilib uydan yugurib chiqib ketgan. Shuningdan keyin uning bilan ikkinchi ko'rishmagan edi. Hamma ayib mening sarangdek ashundoq kulganligimda, dedi Oblonskiy ichida o'zini ayiblab. Endi qanday qilish kerak? Qanday qilsam bo'la? So'rdi u umidsizlik petib o'zidan. Lekin bu savolga javob topa olmadi.
1: Men sen shuni deb qo'yay. Sende gurur degen nesi yok. Kadir kımmetini bilmeysen, ahmak kanı hem eşeddi usul arkalık layık tallab, kızımızda şermende kılıp atsan, balağı tıkıp atsan.
2: Kinez, ondak demen, ben zat neymiş kıptı
1: ben? Ben neymi kıldım demsen, neymi kıgınını ben sana dep birey. Birinci, sen kızımızda talep koygan yigitlerini üzen çıllap geldin. Bu iş ayetle bütün Moskova'yı pürketidu. Bu turgan gap. Agar o'ltirish tashkillamoqchi bo'lsang, o'zing tanlagan yigitlarnila, bugungidek qizimizga taklif qo'yganlarnila chaqirmay, boyvachchilarning birini qo'ymay, hammasini chaqirsang, tangsi o'tkazib bersang yaxshi bo'lmaydi. Men sen chaqirgan u yigitlardan bezor, shunchalik bezorman. Sen bu qiliqing bilan qizimizning beshini aylantirib o'tibsan. Levin ulardan ming yaxshi. Петербургның у

Oblonuski kiyinib bo'lgandan keyin bedeniga attir septi. Ko'nglikining yanglarini o'ngladi. Odati bo'yicha hamyon, tamaka, chaqmoq, qo'sh zanjirlik soatini yonchuqlarga ayrim-ayrim silib, ondan qo'l yog'lig'ini yana bir qitim qaqib qo'ydi. Beshig'i oshundoq baxtsizlik tushgan bo'lsa-mu, o'zini pokiz, sog'lom, xush yit, ro'y ko'tarangi sezib, har bir qadamida putlari titirgan holda tamoxonaga chiqdi. U yerda qahva istakanining yonida xatlar ham Makkimidan kelgan hujjatlar qo'yiqliq turardi. U xatlarni ko'rib chiqdi. Bir partisi xotiniga tava o'rmonni setib olishni o'ylab yurgan yer sodigirdan kelgan edi. U xat uni azroq qap qilib qo'ydi. U o'rmonni sotmay bo'lmaydi, ammo hozir xotini bilan texi aplishib bo'lmagachqa bu haqda u sodigarga javob bergili bo'lmaydi.

uning beshini eng qatirayotgani pul ustidagi payda ziyon munosabati xotini bilan yorishib qilish masalasiga taqalayotganligi edi. O'rmonni setish uchun xotini bilan aplishib olmasa bo'lmaydigan ahvolga tushib qolganligi uningga xelili har keldi. Oblonskiy xatni o'qib bo'lib, mahkamaning hujjatini oldiga tortib, uningdagi hukumat xizmatiga oid ikki ishni o'qib chiqdi. Ondan to'm bir qarindosh bilan bir yerlarga belgi qo'yib qo'ydi. Bu ishlardan keyin uni nerroq ishtirib etib, qahva ichdi va qahva ichgach, meyi tekh qurmagan saharlik gazetni o'qishga boshladi. Oblonskiyning yozilgini liberalistlarning, chekidan oshgan liberalistlarning emas, ko'p sonliklar qo'llaydigan liberalistlarning gazeti edi. Rast gapni qilganda, u ilm-fan, san'at, siyosat deganlarning hech qaysisiga qiziqmaydi. Ammo ko'p sonliklar va ularning gazetlaridagi har xil masalalarga tutgan qarashlarini boshdan oxir qo'llab kelyapti. Ular ko'z qarashlarini o'zgartsa, umi ularga qo'shilib o'zgartadi. To'g'risini aytsak, ko'z qarashini u o'zgartmaydi, balki ko'z qarashining o'zi uning kallasida o'zi bilib-bilmay o'zgarish paydo qiladi. Oblonskiy azaldan siyosiy guruh yoki siyosiy ko'z qarashlarni o'zi tanlab boqqan emas, balki ular uni o'zlari izlab keladi. Bu odati uning quloqchisi bilan paltosining fasonini zodila tanlamaydigan, utisiga kesili hisob qiladigan mijoziga bakma o'xshaydi. O'zi tava bo'lgan yuqori qatlamdikilar, bo'libmi 30 yoshliklarning ideyalari jallinib ketayotqashqila, xuddi beshig'i quloqchi lozim bo'lgandek, uningmi bir siyosiy ko'z qarash lozim bo'lib qolgan edi. Uning atrofidagi nurg'un odamlarga o'xshash konservativlarni tanlamay, liberalistlarni tanlashi, liberalistlar konservativlarga qaraganda ko'p ortiqchiliklarga ega ekanligidan emas, balki liberallikning uning turmushiga mos keladiganligidan edi. Liberalistlar Rossiyaning hamma ishini vayron bo'layotdi deyishadi. Demisimi, Oblonskiymi ishak qarzga bo'g'ilib, qo'li qisqa bo'lib kelyapmanmi? Liberalistlar o'ylanish tuzumining qonirab abjig'i chiqib ketdi. Uni yengilash kerak deb jar silishadi. Rost emasmi? Oila turmushi Oblonskiyga qanchalik xushallik elib keldi? Yana texi uni asli mijoziga xilof ishlarni qildirib, yolg'on so'zlashga majburlayapmanmi? Liberalistlar yana gap so'zlardan din yovoy odamlarni idora qilsa bo'ladi degandan bishorat beradi. Bumi Oblonskiyga yoqadi. Chunki u cherkovga bormasa bo'lmaydi. Barsa qisqa vaqtda ilib berildigan ibodatdimi putlari sirqirab chidamay qoladi. U yana real turmush mushundoq ko'ngillik tursa, kishilarning yana nemishqa qo'rqinchliq ham sirliq gaplar bilan u dunyoning ishlarini so'zlaydiganligini zodil tushunmaydi. Uningdan boshqa Oblonskiy yavosh odamlarga chaqchaq qilishni, ularni ahmoq qilishni yaxshi ko'radi. Masalan, u agar biz ajdodlarimizdan maqtindigan bo'lsak, Yurik, ya'ni rus davlatini qurgan odam bilanli chakilinib qolmay, insonlarning eng ibtidoiy ajdodi bo'lgan maymunlarni unutib qolmasligimiz kerak degan gapni og'izdan tushirmaydi. Ana shundoq sabablar bilan liberalizmlik xoyish uning qallisiga o'rnab ketgan edi. Shunga ularning gazetini xuddi tamoqdan keyin sigart chekmisi bo'lmaydigandek har kuni o'qib turatdi. Chunki u gazet uning qallisida nepiz bir qavat tuman paydo qilib turatdi. U gazetdan bir bosh maqolani o'qib chiqdi. Bosh maqolida radikalizm barliq konservativchilarni ujuqtirib etish